Uganda nga wiyambisa sente mobile. Atokufuna loni eri waggulu wa milioni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo kumanda mobayiro n'eddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku 3. Nyiga sitemu 49 sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.